0: My bella, ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela.
1: Majula amathapa, kumbixana hambowa.
0: Bana hi ndlela yinene.